ti gbogbo eyin lori tin ko yi Adewale omo oba ni oruko mi saju eko number yi sile 08063 42269 ye ko si

0: lẹ́yìn akọ̀tọ̀ bá fẹ́ ṣubú akíkú gbadà sákì. Ọkùnrin alókunnú dáadáa á lè sákì tí máa pàṣẹ bí agbára. Bí ó ra tọ́ra bá ka fún un, ọkùnrin nìkan ló wà fún un.
1: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: Tó ẹ̀yin èèyàn mi, egbògi mọ́sí capsule tí mo sọ ṣáájú. Ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìbímọ̀tà. Ó wà ní gbogbo pharmacy Bolúkẹ́. Ó wà ní Michelson Pharmacy Sango. Thomas Pharmacy Atan. Tudex Ìbímọ̀tà. Roma Pharmacy Ìkòròdú. Ó wà ní gbogbo pharmacy Ramsgate àti Gita Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. Mercy Capsule wà ní àwọn pharmacy àti chemist tó wà ní Oshodi, Ẹṣẹ, Ìkẹjà, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Kétu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Ẹ̀gà, Ìpájà, Ayọ̀bọ. Mercy Capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjú, Ìṣàgá, Pestac, Agbójú, Lẹ́kí, Àjá, Ọ̀jọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìdọ́dọ̀, Bàrígà. Mercy Capsule wà nílùú Ifọ̀, Ìjòkò, Àtàn, Owódé Èdè Òkò, Àgbára, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Bó, Abẹ́òkúta, Ìlàrò, Ṣàgámù, Ìbàfò. Mercy Capsule wà ní Ìpòkíá, Sórùlérè, Ìjìgbò, Maryland, Àmúwò Ọ̀dọ̀fin, Páfolúkò, Maitu. Olú-iléeṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní No. 119, Ìpájà Road, Sọ́fúndé Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ibikíbi tẹ́ bá ti rí Mercy Capsule, ẹ lè rí BNC Capsule àti Gbératán Herbal Capsule à ń bẹ̀. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tàdé Medical Nigeria Limited, ilé-iṣẹ́ Mercy Capsule, BNC Capsule àti gbogbo Gbératán Herbal Capsule jáde, ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o.
3: Omo Nigeria, ewo lero e ma ka bo so ko ba re se bonu fem na 2.9. Happy New Month. Gbogbo en lolu fe wa. Eni na ni Tuesday akoko jo Osegun. Ka kiyin pe Asegun su Asegun ati Asegun laro karo le ni bi. Bakan na owo yin o ni gba bi. Be ni oju yin o si ni gba ibi bakan na. Alafia Lord egbo yin. Loko keje, loko pa se bonu fem na leleyi to ya lara oto. Bi fe so se lo lana, itesuwaju lo pa Asegun ni Arsenal bi se bakan na. Àwọn ọmọ mẹ́tú mọ́tò ẹgbẹ́ bí àṣàtúnyọ ilé kan Taoba Lenga ìkọba Sunday mo ń sọ o wọ́n ṣe dáadáa lánàá wọ́n gbìyànjú 5-2 ló yọrí sí 5-2 ni wọ́n fi palátakò wọn pọ̀ nǹkan kan mọ́ra ní báyìí lórí àkàsọ̀ òkè téńté ni Barcelona kalẹ̀ sí ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ tèmi fún gbà díẹ̀ náà ni torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gò ló sunwọ̀n síbẹ̀ àmì kan náà lòun àti àwọn ọmọ mi wà aláṣọ fún white Real Madrid bẹ́ẹ̀ni Arsenal lórí àkàsọ̀ number 2 lòun kalẹ̀ sí nígbà tí wọ́n sì kalẹ̀ sí number 1 lókè téńté lórí àkàsọ̀ mẹ́ lójú àpàṣípààrọ̀ ẹgbọ́ oríṣiríṣi torí pé àwọn agbábọ́ọ̀lù kan ọ̀túkọ̀ ní kọ̀ọ̀kan sínú ikọ̀ míì àwọn kan sì wà jẹ́ pé wọ́n wà ní pending tó wà ní ojú náà láti rí pé wọ́n bọ́ sí ikọ̀ míì àwọn míì ti kùnà tí wọ́n láǹfààní láti dàpọ̀ mọ́ ikọ̀ mi gẹ́gẹ́ bí gapo tó wà ní ikọ̀ Liverpool látàrí bẹ́ẹ̀ yóò máa padà tẹ̀síwájú báṣẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù Liverpool never work alone ní sáà táwa náà ni tí dìgbà tó ń bọ̀ lọ́hún bí àwọn àṣàyò pẹ̀lú àwáyé láàrin àti ikọ̀ tó wà bíbẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ẹ máa gbọ́ bó ṣe lọ lábàbẹ̀ náà ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìwúrí ló jẹ́ torí pé àwọn wa ń ṣe dáadáa lókè òkun pàápàá jùlọ lágbọ́n àwọn tí wọ́n sá eré ìje ní ti 100 meters àjà yìí tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó fi tàn balẹ̀ láti pegedé tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ànímọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lánìmọ̀ nira iwájú báyìí náà láwọn alọ́gẹ́ bí àṣà èmi náà lọ́wọ́ yín ọ̀rẹ́ olùfẹ́ yín Nurudeen Salahuddin legit ni gẹ́gẹ́ bí àṣà mi.
4: Ẹ kojú mọ́lẹ̀ kan sí lórí pápá láti ṣe àbọ̀ 92.9 Ibrahim Ọlálékan IB Sports náà lèmi ń jẹ́ ẹ̀rẹ̀ káàbọ̀ sí oṣù tuntun oṣù ẹ̀ǹbà bẹ́ẹ̀ ni oṣù yásàn wá sówó yásàn wá sí
3: àlàáfíà
4: bẹ́ẹ̀ni. Àdúrà kan tí mo fẹ́ gbà fún gbogbo wa náà ni pé gbogbo ìdààmú ayé tàbí mo rò pé báwo ibo la fẹ́ gbé gbá ẹ mọ̀ ibo la fẹ́ gbé gbà ibo la fẹ́ gbé lọ ibo la fẹ́ gbé rù aláwọ̀ bá gbé kúrò bí Chelsea bó ṣe gbogbo gbogbo àwọn alágbàkú agbábọ́ọ̀lù tó wà nù kan wọn wọ́n ṣe rù dànù bẹ́ẹ̀ ni a rí gbọ́ a dẹ̀ ń rí ojoojúmọ́ bíi àwọn ọmọ Chelsea báyìí gbẹni pé kọ́kàn máa wá àgbo kọ̀ọ̀kan máa tọ́jú ẹ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ kan máa mú torí jẹ̀díjẹ̀dí afẹ́ pọ̀ jù látàrí bí ìgbádùn tí àwọn Chelsea yẹn àwọn olówó yẹn ọkàn ń gbé oríṣiríṣi ìgbádùn wa ni àná aláàná báyìí ohun àtúntò pé tó sì tún ti lọ sí Tottenham nǹkan tó tún wá pa mí láyìn bíi dílì ni pé wọ́n tún wá ṣe pé ó yà o
5: Barcelona lo ra balakanu pelu ayo 5 si 2 ebe ni ni Serie A ki lo sele nbe Roma oko list ni omi obe je pelu ayo 4 sodu be lo fi kamo Atalanta lu Bologna pelu ayo kan si odu be lo se lo nbe
6: o da to ba ri be enu mi dun pe o gan fun ara ilu fenu ara e so se ipe Chelsea o ye ke wa gbo kan legbe kan te ma yo mu tori pe ara yin o bale to lo se to nbo nbe ba koju Arsenal lojo Sunday ebi mo pe nkan ma sele enu re le ma wo ode pe o lanfani ati le ma wa so je ki ki se ta so sugbon jogbo e lo ipare di emirate nbe ba koju Mikel Arteta igba na na wa mo boya e ti flush e ti se gbo e ti gbali gbata e ti da sibe kan tori pe asa de mi wo yi bi to won da si ni pe won so ba je go ba ba ni we ba ba e score ai nai wo so do si won ni e ya ta omi sugbon Arsenal ti won ju be lo eyin so ba je go ju be lo lo je pe oko mi bale pe Arsenal si le lu Chelsea ni ojo Sunday ni to nbo yi ka fi yen de be na laye abala ti pase paro oro kan wa te pe erin kan wa te pe o je mi logun ti ni si gboro ma mu tori pe role Nigeria na lo mo ti se be to te si waju loke okun o wa je odomo langba lobirin omo adun 22 lati ile ogbo itesuaju gan lo pa asegun tori pe ogun gbo tele fun iko Rams lati be o tesuaju o bo si London City Lioness ni bayi o ti da pomo iko Aston Villa ta gan ni mu so Rafiat Imran be ni oruko e ra ni e omo le Nigeria ni lati le ogbo na ni o tesuaju o da pomo iko Aston Villa se ri pe didun bayi na lo so so loja pasiparo labala be bi ti se ni e mo an du pa na pe iko Barcelona na ti se be won ti lowo mu agba ballu ninu iko Arsenal Gabriel Jesus ipe baba ladan afo be sebo ni o sugbon jogbo e lo idun o te na dun tori pe lati le tele gan ngba to ko dara pomo iko Arsenal o ti so ye de no 2016 ipe iwuri ni o je fohun to ba le gba ballu lawon fa gba ballu ninu ko Barcelona sugbon ni bayi oro na ti wa pada disim se bayi bo se pe o berete na ni won ra sugbon won pe Barcelona yo janfani re jubi Arsenal si jamba to pe igba fi e
5: janfani kini
6: o wo bo e wa bo se ri bo se ri na e ba Arsenal gba be ni pe o ma gba o ma ja le mo ja
5: o lo se
6: o je
5: si ko lo se se ko
6: ko ba
5: Barcelona
6: o ti le pade
5: o se se
6: pe Arsenal
5: lo se
6: o le wa yi
5: o se se ko pe Arsenal bo wa o ni deal kan to fe ba Barcelona se ni
6: o ba
5: se ni kini wa ka be fi Gabriel Jesus se
6: o je pe Arsenal bo gbadun latari farapa
5: o se pe
6: ni da Barcelona need the number 9
5: o se pe ko da sugbon ifarapa e gan ko je ko gbadun ara e
6: so Barcelona need number 9
5: eh
6: o le se wa yi standing 9 ni ohun
5: she standing
6: na show bench ni
5: ko le se lo bench
6: o wa
5: fun
6: ma to rawa Barcelona to wa yi ni spin to wa yi won moju to won ni le won rara san emi ko be ko du mi ni pe Rashford don lo mu ton e ko lo e le mi ko e kan fi le ko du nbe to ko ti mo Barcelona fi odi odun kan ti da ko mo kan fun lafani yen ko ma da be ojo lo be sugbon da to pe wo yen po na ma ise wa pe le yi a won to le re yi kan ku na gamu £80 million ba ko le fun
5: well ilana bares o ti gba fọlọrun latare gbe bi Atletico ti so pe to ba fe lo ni ko ma lo sugbon iko Barcelona to fe lo yen ko si nkan to jo to ba de ma je pe Barcelona e lo fe lo £500 million ko ni jaleti o ni Barcelona lo mo ibo ni Barcelona ti be ri yen
7: fun music demi ati mo daada music o laka kida ju be lo o si le fi ese da pattern si tone wider la ju be lo yan nikan tun ko ori na po ju be lo sugbon le aran yin fa so fun yin lo ipa ife kan to waye laarin lo le ni Nigeria bi Abia Warriors pelu Khan Khalifa omi odo tamu yeji mata won le yele ran obi ti won mo omi ni wata 00 lo pa yo si labala be yen be se ni o lo le Nigeria mo so le kan pe ori na lo je fun wa pe awon wa se daada loke okun na un kan yin so laaja yi o ma sare o fi tan balẹ ni ita mo si 100 meter 100 meters ah diamond league na pele yara diamond league pele diamond league final o se daada o je olubori o gba mi eye na triple 400 meters na lo tukun niwaju re oran je se la se ori bakan na Ezekiel Natale na wa la awon te pe yo dije fun ti 400 meters ori po ju be lo kon je se ko lo je ka ba kale un gangan la gbadura temi na ni fun ore ile Nigeria bi ese je la baba ni ori ile Juventus lohun ni ti lohun iko Juventus na won tun ra gbo gbo bolu kan toruko re nje Jonathan David Atletico Madrid ni won fe nu mo gbo bolu inu ko Juventus pe latani pe won ri gbo bolu striker la lo waju o si sese ki nkan waye ya gbadura won si surprise la ni meji ni dokun ki window fresh ko pa ko ti yi ko je pe Julian Alvarez yo da pomo Arsenal ba se nso la bele la bele ni won ti fe best sugbon to wa pada ri be Atletico ri na ma se be won na ga ma gbo bolu mi ninu iko Juventus to ko re nje Jonathan David to je bi striker fun won plenty time to
8: be no as of him pe lana lana olu omo iba Thiago o kede pe ohun feyinti ni ko feyinti fun football lo lo bayi o ko feyinti pe eyi te wa ni Argentina yi to n ba yin se otito o fe fun awon bi awon Nico Paz awon Julian Alvarez awon yen pe ka awon lo ma se lo pe o fe face football career awon bayi baba ti feyin ti orisirisi awon eyan bi Ronaldo bi Jose Mourinho awon agbabolu Enzo Fernandez won ti ki pe baba ise lu se o so pe ma gba World Cup yi o de se kini o tun gba orisirisi aseyori ohun ni baba ti se be ni o de ti wa so pe eh o ti to bayi ohun ti feyin ohun ti ohun ti feyin ti fun international
7: sugbon ko de jale lo so back ni je kan na ko fun ti tele o
8: o tun eh sugbon eleyi ibi tele wa yato si ibi tele yato si ni pe bayin sin ki lo fe gba international ti o ti gba so ko si kokon mo ko si kokon to fe ma da mo ara e fun le ko confession ta ma mi ko ma jemu lai lo ko ma gbadun lo nti eni
7: well
8: ronaldo lo tun le so pe okay o ya ti yi to fe gba le ko
7: ti kede ti e o so o so nti eni pe o lo se se
8: ola
7: o ma fe yin
8: ko gbono ko le
7: kede bayi o ba na bi le ra se ma ri na re odun meji meta sira won se leyin na wa se ko kede pe ah agba o le gbe mo
8: eh na kan ni pe o no ti gba world cup yen o no ma
7: gba gba ege bi agba bolu o le gba ege bi assistant coach bi a mi gba legbe
8: eh be ni
7: be eh so o se se ko be no se ti kede lasiko da wa yi as Spanish you are dear fun tori pe sa to nbo na awo o se o ko to nbo lohun e ole de Portugal awon to ma tu para se
8: eh awon na oruku
7: eh so won wo si awon na ni ati ma ba se oro so lasiko ta waye o se nduro na mo pe ara na yo sun abala re na je mo pe itan kan bale fun Antoine Griezmann ngba to fi se ise ngba bolu fun iko Atletico Madrid o ngbianju lati wa gba ife eye ni La Liga kun ti e gba fi eye na ko fi tan ba e sugbon bi odun marun ju be lo to lo nbe ko ri gba lo ba ta kan pe ko ngba o le de ba se Spain lo ni Barcelona na lo ye odo alata ko won na pe to ba de be iko Barcelona ma gba ife eye na sugbon gbo de be o lo se titi fa ko ri n to jo be o ko gbo na bi ti won mo ko ri gba bi to ko bayi Barcelona tu gba ife eye na mo lowo o wa pa se aye tu ko ma de e ni lo lobo lowo fo ni baba na ndo na lo se no wa o lo lowo bo tu para be si be na sugbon lasiko da wa yi asiko ati feyin ti na lo to ba tori pe o ti ko nu be lati lo ma gba bodun ni MLS lati ma jeun
8: o ko ba ti ti wa gba kan o
7: to ba
8: wo
7: final kan na ni
8: o ba ti ti wa gba kan ni to final ti won tu lo padanu final lo Real
7: Betis ni
8: ah o dun mi o dun mi tori ko ba le first one ti o ma ba won gba iyen kan a tun je first one ti Ademola Lukman na ba won gba to tun je first season
7: ko sinu akole te
8: be be wa sele o da bi Ronaldo na ni Delima Ronaldo
7: do won ti ti o gba
8: ni lati ba Champions League ni gogo bi to ba tin lo bayi bi ko ti gba bi to ko me ko to ko ba gba be ni
7: o sele si aside na be
8: eh
7: o ko Chelsea bayi ife yen wole
8: be ni eyan so fun pe iko PSG won fe on ni ma ba se lo latari pe Ousmane Dembele on gbadun ise lo won de ti so fun pe bayin si contract ti wa nle ku ko wa towo boli ko wa towo bo ko lati ma te si waju pelu won e be ni o se lo nbe en so fun pe September 8 o na ma kede awon ti o le gba Ballon d'Or yen nominees for Ballon d'Or 2026 en to ba wa gba legit
7: siri awon kede
8: asiko
7: ya ma wa la awon ton le
8: ton le ya ma lo gba
7: kan ba fun ko sin da ye si sugbon lodo ti wa am pe ko wo ti e
8: to
7: ba tun ba fun ko sin da ye si ya ma osun le ti won de to wa lo World Cup ti o na se si ti o ni
8: o
7: ni
8: go
7: go
8: go
7: go let's go o je o abla score lojo ron bi abalo njaru ka lojo ron lo se mistake gba gba yan pa ko ni go kan bayi sugbon ti bo e lo won ti ni o tun wa
8: gba gba
7: o la bele ti won ni awon fi ife eye World Cup won fi justify
8: sugbon o se se laarin ni abi Mbappe sugbon cup
7: Mbappe o le
8: cup na so Mbappe don ta ba ni ga wo leyin adi
7: ife to to be
8: score
7: e avan ke lo waru mo aru mo je nikan lokun won lo score ju to ni pa ka gba golden boot but don won fi le foju pe da tori pe o gba golden boot yen lera lera o gba fun iko e o gba fun ilu e o gba fun ni World Cup ton so lo gba na bi meta lo gba be o tu a je pe o wa je gba pe pe ta ba ni ka wo se ngba to wa tin gba o tin gba lati ni ori de France lohun ni copy SG o gba bi marun le alera golden boot ti o si e nkan to la la ni nbe won le ma fi o pe da consistency pe isidada se ri de
8: se lo ma tun gba ele na mabi tori on
7: ati lo so pe liga lati
8: ko ati afia lojo wa
7: ni se afia lati gbe ra bayi ati le so pe bayi
8: ni
7: tori o pa ba ti wa fa gba bolu o ma ja won tomo lokoro ko gba gba mi iyan lo so ma je pe ati le so pe bayi ni
8: sugbon
7: ba
8: lo ni awon injury record ni Mbappe ko fi be ni ju ibora fi han lo se se ko
7: le ge si na ni England na Haaland na ti gbe ra
8: Haaland
7: ni koko
8: Haaland
7: number 9 Chelsea na o na ko do pass gba si president ti bere o ti be si
8: mo ro mo ro be ale ti ma so pe number 9 kini ni
7: o number 9 Chelsea no so number 9 Chelsea ka ma tara waje ka ba wo dada awon mi an gbo wan gbe fun pe eyin an aso ego ni aso re ni ka ba wo dada awon to wo 9 lati eyin bo tetele ton wo bo lati eyin bo awon bi arugbo ton ti fe tan won wo number yen ṣugbọn to yẹ pe odo number ba wo number yen won ri ise yado si de lab je ko won ti won ni nkan to over harabi ti won mo nti e tori pe wan ni ko dara tami abam wo number 9 yen o fi deliver o se dada fun nkan Chelsea ehn le mi se so pe mi n gba pe bi aso kan aso re ni to ba ni 9 to se dada to ba wo so yen yo deliver osimo ni won number yen se ka so pe to po wa wo en tori po ti won 9 gba bo si go ko si to jobe to ba da o da ni to ba da o se dogbon si nine mo dan so pe nine
8: ati pe pupo na ni afikun ati pe pupo na awon agba bolu yen to ba wa ko si boye le da to na iti Chelsea o ma ni gogo pe bi ko ye pe eyin o da o je po lowo e mu o da tabi ko ye pe awon winger to ma fun ni pass
7: ta da bolu so won
8: so pupo na ba ma ma ri striker ma ma ri leyin be ni o se lo nbe
7: o da
8: adi pe lowo olorun ba to ba bere te ni to de ba pari e o pe pataki lowo eyin ololufe wa na te fi gba kan fi wa sile adi pe lowo olorun button wa meji
7: I'm going to go to the IP Sports. I'm going to go to the IP Sports.

0: Ni lati ma gbo mi akanse eto leleyi to ni se pelu ilera ore tenikan le se enikan ni pe kenikan so fun mi to ko je ka jo janfani won ba iseju ti mu ni pelu yi baba yin e dako e ba ndako yin fa ara le kan mo pe looto yin le wa ninu kulo pelu mi
1: e ku kale gbogbo eti to lanfani ati gbo mi lori eto yi bi ti nlo lakoko yi ai refon ta le mejo emi ni baba gito lohun gbe olooto ofa ara eye meji si jade e bi n ba jade leko kan bayi lori iwosan omo ede eyan ati gbogbo n to ni se pelu ba se gbaye pelu alaafia paapa julo ba ro ba doro owu ati gbo ba ti lo ti se ri bo se ye ori ba baba wa ti lo ki o to fi le awa na lowo bo se je pe aye na da aye oyinbo to ko de agbara ewe ati gboku o n sise bi imona wa lati igba pipe wa o ti se lowo lowo bayi pelu ase eledua to dare aye yo to mo sise titi aye aye
0: baba ojo ti pe ta ti ma ngbo ofara se aye ati jo no kan lo fara wa bo si nwa nisin ati pe kini ofara gan
1: ah olotu ofara nkan to lagbara po ni o ti wa ti pe ti pe oruko ti kaluku fun loju o yato nitoro popolopo o mo nti an pe be wo wa mo fun loruko mi sugbe de n fun alawon apere to se ko se se ki afifura ku ofa ara re alakoko o ni pe yo mo dabi pe nkan rin kiri ara ede eyan ibi to ba si rin de o ki se pe yo mo dun mo o inira ni mo je nbe nigba mi wa bo ni to n ba ni ko n fese tele se ni o dabi ko fese leri egun o fese leri igo abi won da ta si lara nitori ofa ara yi imo wona lati ba inu ejeje ati inu ara ni ko wa sibi ti o le rinde ninu ara bo ba nse yan lowo lowo a ma fe fori a si ma fa koju osu wi bi pe ko ko fe sun gba mi nigba mi sire a ma se ni laya ti o mo so ni laya kikiki daya o sa dede mo ja pa pa pa pa pa e si ko ba ti ri bayi wahala ti ba n ti bi okan ni ofara nu ko se ni ti o le se amo sokunrin amo sobere amo somode asimo sagbalagba jeje mi mo joko ko si ni oro ofara o bo ba wo de se o le wo data ko si ni wa pelu iworun imo je karo oni en to ba se ni sugbo pelu ewe ategbo gbogbo e patapata ni o do ngbagbe teni ti si se ti o pada de to lalaafia
0: be ti e foju kan ta bayi awon oju ko inu ara wo ni ka gba e pe yo do afisen te gun fisho
1: e je nkoko so ero ba ni soro na
2: ero ba ni soro mi 07031445626 07031445626
1: elomi a mo fe ba yan soro asiri lori telefone ngbo ba si gba laye to da to fokan re bale yo mo pe ko n gbera ko n wa loku tori o le ba mi soro lori telefone ko le gbogun latori telefone o se ri nti je kokoro mu eje nkan to buru gba ni bi kokoro ba wo mu eje yo ba se omo lu abi je e si ranti pe sara wa dabi waya ti muna lati bi kan si bi kan ni bi se o ba ti si eda o ni le rin gerege bi se o ba ti si eda o ni le gba pa gbese daadaa bo se yo gbe bi se o ba si si eda o ni le se loko laya lodo obirin eyi o ni fa telomi fi mo wo iyawo re bi aburo re ti obodo fowo kan yo si mo ri nkan eto gege bi nkan iwo kereru o mo ba ni ewe ategbo tan baba wa lo ti an fi ni iyawo kan ni meji ni meta ti o si soju se bo ba ti e lagbara ati ni yawo meji meta ikan to ba ninu gbodo jo mo pe okoloko ohun ile yoruba ta wa yi aroba alade to ti lele ni adorin odun to si ni yawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan buru ni aile ni daada nkan buru ni a si mo fa ti kokoro mu eje iba gbina ya tan ohun ato fa ara a ma je ko du fe mo wo bye bye a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe fo yan ye ngba mi si wa to se pe lomi iba e ko ni ru osun owo re kan ni kokoko ku ririri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku ririri bi ko se je nbe elomi ese mejeji atowo mejeji ni ku ririri bi ko se je nbe se mo pa wa gbogbo da keka mo owo eyun niran e ta si se lowo iwe ategbo ki se pa se lo lu yinbo lo re iwe ategbo wa ibi ta ti ni iwe ategbo na la wa si se re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo du ta o tin se yan a wa se kini a wa gbogbo se lori e be yan ba ti lu ogun bi e se ni olu ko ni soro dandan ni ko sise bo se ye ko sise baba gi tolohun gbe olootu ofa ara ti e fi pe mi lolootu ofa ara ni mo bo bayi
2: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
1: ibe ni o kale si si mo gba mi lagu opolopo eyan oju amoti soro lori telefone ngba ba soro tin ba bi olorisirisi ibere oro iwo na o ri pe rere loluwa
2: 07031445626 07031445626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
1: awon nkan ti mu ko mo kun o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko layo mo jija ile iso ta ko mo kun o mo le se bi okunrin ati awon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa awon danfo won gbe gokada won gbe sokale ni elomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara a si mo da igbesi aye omokunrin atomo bere laamu olotu o tetile
3: o de bayi bi tolorun bi oko arugbe ba ba olotu ofa ara ti olorun ko do lowo ogun ofa ara mi ya baba ti tare lono adaji ti owo afi ese ni nbe ti bo ti ye ka ma ri soso so bi eni te egun mole ka ma le ri ya da ta bi bere mu nko ba ra le mu ta bi ra o giri mu awon apere wo yi ki se to boju mu gugu e godo da fi eyin wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ede ara je ni ejoju si wa ayo fini fini lono ti gba lo de ko ti bile la koko ati wa fi ri atiko to gbo bi mo ne wa ko ju e pe wa ka jo si mo no papo 08054700401 ko da da o 08054700401 ofa ara o se duro wi wo na ma su
4: baba mu gbo te menu ba iso ara nisin opolopo eda lo ti gbianju ṣùgbọ́n ó gbé ìgbìyànjú wọn náà kọsọ ní ń bọ́ sí bóòlù ló ti rí bàbá.
1: Olóòtú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ó bá gbìyànjú ọgbọ́n ni wọ́n ní ayé ìka láṣẹ kúkúrú ṣẹ ẹ ń bá ṣe kù tí ò ṣetán ayé ìkíkúrú ṣẹ èèyàn ṣe tí fi débi àpẹẹrẹ ni sọ rí bẹ́yàn bá dààmú lo kó dààmú lodò orí tí ó gbèrè àmọ́ gbá wore kó ni wọ́n ẹlòmíín bò bá lóun fẹ́ kírun àbò fẹ́ gbàdúrà ilé ìjọsìn wọn ò gbàgà fún lọtọ ni ọmọ ọdún mélòó ni ọtí ẹ ń gbàgà fún ọ bí ọba ti ẹ fẹ tẹ pa ń bọ sì tẹ ọpá àfáàrí lèèyàn tẹ bó bá ti dọpá apọ ń fi gíísì kẹta ẹsẹ láì tí ìpọnmu ogójì ọdún ìpọnmu àádọta ọdún òun dúró náà rí mi ń gbà fún ọfẹ wọnú kú ní àyín ọdún pé fúnra mi ni bọọlẹ nu mọtò kì í ṣàì mọ mọtò wà ọlá ni mo fi ṣe tí mo fi ní dẹrẹbà tó wà mí àṣì bọọlẹ àwa náà àwọnú àyín nígbà adétọ ní kí ọra ẹlẹrìn dòdò ní òkùn bẹrẹ lẹrìn dòdò omi ni ó bù wá nígbà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sọ̀rí báà náà fúnra mi ni ojú sì di kíní gbogbo ọ̀rọ̀ tó yá aṣọ pọ̀ ṣùgbọ́n òfin gbà wá láàyè níwọ̀nba bí ọba tẹlifóònù mi ìwọ náà gbọ́ iṣan la àfi ìṣẹlẹ ayé bí ò bá ṣiṣan lára ẹ̀dá ẹ̀yìn àbí ṣe ọba ṣe ń tó yẹ ó ṣe onítọ̀hún ó kàn dàbí òkú igi tí ẹgbẹ́ ti ṣẹgbẹ́ kan ni kòkòrò ní ẹ̀jẹ̀ àṣì mọ́ ọba ṣan jẹ́ gbogbo ohun tí dẹ́lòmí ò mọ wọ ọ̀kan kó bí kíbi kùrùkùrù kó bojú ọjọ́ ara nti je kokoro nu eje ni elomi sire ji jara je ni ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo da gbogbo ara je ni be lo mi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro nu eje nse o po ayewo la koko se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi aisan lugo si ewe to bataye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni oje lubu lubu oju ologun ni je be agbo isegun ibile iwe ategun ateso ati epogi ba ti nfa wo yebo je nbo lati bi ogoji odun ole pese pese ta ti wa lenu e ati gbawo san loro lodo wa mo awa ko eledun oke lo fase se nta se ṣugbọn wa di ise iwe ategun bi ati ilu gele ewe ta wa fun awara le ta gbe ta ni se mo fowo ra ewe teyan fi bi odidi eka le kan gbe lorisirisi ewe en ta gbe se ti omi en ta gbe sinu ibi ye en ta gbe si ibi bojuwa lorisirisi to je pe ani mo se wa kaakiri mo en ta ti se le wa nbe iwo ni o jara re para o wa laafia funra re bo ba ti laafia en ti o ti ku lo ni gboke yin to ni gboke on na namba mi
2: 070-314-4456 bridge elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
1: o fa ara lara ede eyan ki ba ni ware o iwo lo ni gba agbara ojo pe won ni lewo eni to ni le ni o ni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tu mo re to mu ko re iwo pe ni lori telephone alaafi ara wa ko ni gbon danu gbo ni elubo o
4: baba e ku atoto mi era kan ba n pe phone number ile kan si se mo pe elomi o le ma raye sugbon bẹ́ẹ̀ ti mú fóònù nọmba yìí ẹlòmíì àti ẹlẹ́pẹ́ láti mọ pàtó ìgbónáwà gan àti bóòmí àti ẹ̀bá yìí sọ̀rọ̀.
2: bàbá wà ní lagos abẹ́òkúta expressway ilé epo ọjà bus stop lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo mrs filling station níwájú bíríjì ẹlẹ́sẹ̀ gbogbogbò ìjọba tí ń bọ̀ sáà ti pe fóònù nọmba wọn 070-31-44-56-26 gbọ́mi dáadáa 070-31-44-56-26 baba wa ni lagos abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo mrs filling station ni victory plaza ni waju bridge elese
1: ibenu kale si gbomi daada o
2: ke jade wa o ke wa ba emi baba ji tolorun gbe oko arugbo olotun ofa ara baba wa ni lagos abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo mrs filling station ni victory plaza ni waju bridge elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
1: ibi gbogbo ni isokan ko osupa idojumo onile molotun
2: 070-314-4-56-26
1: amareti yin
4: awon leti gbo yen eyan se mo pe orire yi fe ke yan se n bayi iwo na jara re gba loni alaafia wa ko ni di fi afia
3: o de baba idi tolorun bi oko arugbe baba olotun ofa ara ti olorun ko gbe olowo ogun ofa ara ni ya lati ti jare lona abadi ti owo afi ese ni nbe ti bo ti ye ka ma rin soso so bi eni te egun mole ka ma le ri ja da tabi bere mu nko baba re le mu tabi ra ogiri mu awon apere wo yi ti se to boji mu gbogbo e gbodo da fi eyin wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ege ara ye yodi si wa ye o fini fini lona ti da lo de to ti bile la koko a tu wa fun ye ati ko to gbona bi mo de wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo 080-5470-401 ko da da o 080-5470-401 o fara o se duro wo iwo na ma su